0: telefoni. Kada koga zoveš, onda nekto dođe do tog i onda razgovaraš s njim.
1: Kad nekoga zoveš, tada zoveš nekoga.
2: Telefon je sprava koju su izumjeli neki znanstvenici i onda sad se s njim može pričati na ogromnoj razdaljini.
3: Telefon kad se nekoliko metara zoveš i poruke šalješ.
4: Telefon je to jedna sprava koja omogućiva ako je neko daleko na jednoj nekoj drugoj zemlji da se može prijaviti sa njim ili poruku mu poslati.
5: Telefon je jedna sprava koja se može gledati na YouTube na njoj, koja može zvat druge ljude sa drugih zemalja.
6: Telefon je kad nekoga zoveš iz neke druge države ko ti je prijatelj.
7: Telefon je i ja volim telefon i ja ga imam. Ja igram igrice, gledam nešto crtiće, ali još ja volim gledati YouTubere.
8: Telefon, ja imam telefon i na njemu radim igrice, slikam se i čučam muziku.
9: Na telefon se može skinuti igrica i može se gledati.
10: To je gdje se mogu skinuti igrice, gledati Facebook, slikati se i te stvari.
11: On se koristi da sa nekim pričaš, da nešto radiš na telefon, da pišeš poruke.
12: Telefon, kad imaš telefon, možeš nekog zvati.
13: Telefon je kad nekoga zoveš.
14: Telefon je kad neko nekoga zove na telefon.
15: Kad nekoga zoveš.
16: Kada nekoga zoveš.
17: Igraš igrice.
18: Da igraš igrice, da gledaš slike.
19: Tu gledaš slike YouTube.
20: Da igraš igrice i gledaš slike.
21: Telefon je da igraš igrice i gledaš slike.
22: Da može nekoga zvati.
23: Na Facebook, na Twitch, na YouTube.
24: Telefon da igraš, da gledaš crtani.
25: Telefon je kad nekog zove.
26: Kad nekog zove.
27: Kad nekoga zoveš.

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Gorazde.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goraždan.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: društva i nekadašnjim radnicima Azotare, zašto vam je bilo važno da upravo oni budu dio te noći?
1: Pa vidite jednu stvar, ja nekad, ne može, mene ne može neko da razumi zato što ja znam koje breme nosim. Od 93. godine u ratu, kad sam počeo rad probe u hotelu Drini, mi smo do 96. godine imali 500 članova na probi. Tu imaju i snimci, video, sve se vidi. I po mojoj evidenciji od 93. godine do danas prošlo je negde oko 6000 članova. I onda stalno nailazim na probleme, zašto nisam pozvan, gdje je meni pozivnica. I, znači, nemoguće pozvati pozivnicu sve te ljude, ali sve su to ljudi koji su kroz svoj život i kroz svoje članstvo dali svoj doprinos i to se nikada zaboravlja. Znači, oni dobro znaju ko je prošao kroz kut, kakav je moj mentalitet, kako ja cijenim te stvari, ali ja s ovim putem izvinjavam ako se neko nađe uvrijeđen, ali evo prilike da se u Vitkovićima nađemo, da se sretnemo. Mnogi su otišli iz Goražda, mnoge djevojke su se udale, nisu više tu. U svakom slučaju ja pozivam sve, a da ne govorim o starim radnicima Azotare koji su podnijeli možda jedno najveće breme da iškoluju djecu, da zaposle djecu, da stvore ovaj grad. Znači, vi znate svi dobro da je Azotara pola grada napravila, da su Vitkovići bili kultura, da su ljudi iz Goražda išli u Vitkoviće da malo nauče kulturu. To je činjenica. To i dan danas ljudi pričaju iz Goražda da se u Vitkovićima dešavalo. Pa zamislite, bazen 54. amatersko pozorište, fudbalski klub Kut 54. godine. I što je najinteresantnije, to sve traje, evo, malo je kritično pozorište, ali ovo ostalo traje. Nikad Kud nije prestao sa radom. To je jedino društvo u Bosni i Hercegovini koje u toku agresije na ovu državu radilo da nije nikad prekidalo.
0: Da. Mnogi Goražani upravo uz Kud Azot vežu najljepše uspomene iz mladosti. Postoji li neka uspomena ili događaj iz bogate historije društva koji se onako posebno prepričava među članovima?
1: Pa vidite, kad se stari članovi, kad imamo taj svoj salon i kad se okupimo, nikad se nešto ne priča o folkloru, uvijek se tu negde veže Azot. Vratit ću se na folklor. Pa zamislite vi spona bazena djece i menze u Azotu. Kad ti babo dane bon i ti umoran s bazena ideš u menzu, osjetiš miris azota, osjetiš miris hrane, to je najslađa hrana što postoji. A najveći ponos ovoga Kuda je što nikada nismo došli u situaciju da zaboravimo Azot. I možda, ajde sada budem, možda nije ni vrijeme da kažem, sugrađani moraju znati da je kulturno-umjetničko društvo Azot i muzička škola su začetnici festivala prijateljstva. I ne treba niko da se kiti iza ove dvije institucije. Znači, mi smo 96. godine otišli u Francusku, mi smo prve kontakte u Sembrevu uradili, mi smo prvi emotivno se vezali za njih. To je bilo jedno ekstremno prijateljstvo između Azota, muzičke škole i Sembrija. Nažalost, danas Azota nema u ovoj priči za festival, ali nije ni bitno. Mi nastavljamo svoju priču dalje, mi očekujemo iduće godine da vratimo Francuze na festival, da vratimo iz Turske ljude na festival, da vratimo sve one prijatelje koji su, kad nam je najteže bilo, koji su nas pomagali. 97. godine iz Sembrija je udruženje nama dostavilo muzičku opremu koju mi danas koristimo i to se ne može zaboraviti. Gdje su danas ta društva? Gdje je Francuska? Gdje je Njemačka? Gdje je Turska?
0: To je već,
1: pa
0: da.
1: To, pa ne, hoću da vam kažem, boli naravno. To nas kao članove boli. Mi smo uložili sebe tu. Mi smo se tu dali, jer oni misle da su oni nako došli u Goražde. Moralo se tu pokazati i karakter, i obraz, i svašta tu, i domaćinstvo. Vi znate šta je kad dovedete gosta, a ne danete mu ono što zasleduje, on se više ne vraća. Ali, nažalost, bit će prilike da se o tome i govori.
0: Koliko danas članova okuplja Kud Azot i koje sekcije se trenutno djeluju?
1: Mi morat ćemo ove godine restartovati Kud. Iz razloga što mi svake godine ispraćamo naše članove na fakultet. Otprilike nama svake godine ode po 5 parova i mi od septembra, kad se stvore ovi uslovi, kad se uradi klima, kad se uradi sve ono što jedno društvo treba da ima, mi ćemo izvršiti jedan veliki upis u gradu, u Vitkovićima, sadba, gdje god ima

0: Rijeci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing, Radija Goražda. 221 556.

0: Radio Goraž je fantastičan radio.
1: Ali slušaj, Goraž je radio.
2: Slušam radio, Goraž da nisam sam. Sam da mi nešta priča.

Toliko u ovom javljanju u kojem smo govorili o zanimljivostima, pripremila i čitala Sarah Bešlja, u tonskoj realizaciji Haris Šošo. Hvala na pažnji i ugodan dan uz naš program.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: kako je ovo muzika?
1: Drugači sam je uslušao, odakle?
0: Na radio Goraš.
1: A radio Goraš, svaka čast.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14.

0: koji su podnijeli možda jedno najveće breme da iškoluju djecu, da zaposle djecu, da stvore ovaj grad, znači vi znate svi dobro da je Azotara pola grada napravila, da su Vitkovići bili kultura, da su ljudi iz Goražda išli u Vitkoviće da malo nauče kulturu, to je činjenica. To i dan danas ljudi pričaju iz Goražda da se u Vitkovićima dešavalo. Pa zamislite bazen 54. amatersko pozorište, fudbalski klub Kut 54. godine. I što je najinteresantnije, to sve traje, evo i malo je kritično pozorište, ali ovo ostalo traje. Nikad Kud nije prestao sa radom. To je jedino društvo u Bosni i Hercegovini koje u toku agresije na ovu državu radilo da nije nikad prekidalo.
1: Da. Mnogi Goražani upravo uz Kud Azot vežu najljepše uspomene iz mladosti. Postoji li neka uspomena ili događaj iz bogate historije društva koji se onako posebno prepričava među članovima?
0: Pa vidite, kad se stari članovi kad imamo taj svoj salon i kad se okupimo, nikad se nešto ne priča o folkloru, uvijek se tu negde veže Azot. Mm-hmm. Vratit ću se na folklor. Pa zamislite vi spona bazena djece i menze u Azotu. Kad ti babo dane bon i ti umoran s bazena ideš u menzu, osjetiš miris Azota, osjetiš miris hrane, to je najslađa hrana što postoji. A najveći ponos ovoga Kuda je što nikada nismo došli u situaciju da zaboravimo Azot i možda, ajde sada budem, možda nije ni vrijeme da kažem, sugrađani moraju znati da je kulturno-umjetničko društvo Azot i muzička škola su začetnici festivala prijateljstva. I ne treba niko da se kiti iza ove dvije institucije. Znači, mi smo 96. godine otišli u Francusku, mi smo prve kontakte u Sembrevu uradili, mi smo prvi emotivno se vezali za njih. To je bilo jedno ekstremno prijateljstvo između Azota, muzičke škole i Sembrija. Nažalost, danas Azota nema u ovoj priči za festival, ali nije ni bitno. Mi nastavljamo svoju priču dalje, mi očekujemo iduće godine da vratimo Francuze na festival, da vratimo iz Turske ljude na festival, da vratimo sve one prijatelje koji su, kad nam je najteže bilo, koji su nas pomagali. 97. godine iz Sembrija je udruženje nama dostavilo muzičku opremu koju mi danas koristimo i to se ne može zaboraviti. Gdje su danas ta društva? Gdje je Francuska? Gdje je Njemačka? Gdje je Turska?
1: To je već,
0: pa,
1: da.
0: To, pa ne, hoću da vam kažem, boli
1: naravno.
0: To nas kao članove boli. Mi smo uložili sebe tu. Mi smo se tu dali, jer oni misle da su oni nako došli u Goražde. Moralo se tu pokazati i karakter, i obraz, i svašta tu, i domaćinstvo. Vi znate šta je kad dovedete gosta, a ne danete mu ono što zasljeduje, on se više ne vraća. Ali nažalost, bit će prilike da se o tome i govori.
1: Koliko je danas članova okuplja Kud Azot i koje sekcije se trenutno djeluju?
0: Mi morat ćemo ove godine restartovati Kud. Iz razloga što mi svake godine ispraćamo naše članove na fakultet, otprilike nama svake godine ode po pet parova i mi od septembra, kad se stvore ovi uslovi, kad se uradi klima, kad se uradi sve ono što jedno društvo treba da ima, mi ćemo izvršiti jedan veliki upis u gradu, u Vitkovićima, sadba, gdje god ima škola, i mi ćemo krenuti sa upisom novih članova i početi, ma ne iz početka, ali da počinjemo neku novu priču, jer vidite šta se dešava. Ja prvi put u svom životu doživljavam kad radim probu da djeca mene gledaju, ali u stvari oni mene uopšte ne vide od mobitela. Jednostavno, to je ona boljka, sad ja ne znam da li ću imati živaca.
1: Neka nova vremena,
0: kad kažem imamo turneju, nikakve radosti. Kad kažem treba ovo, znači moram, emocije su nestale, a to je najopasnije, ne samo za Kud, mi to vidimo i po školama, mi to vidimo i u komšiluku. Da li će nas Bog spasti, pa nam vratiti ono nekadašnje, ne znam, ali ovo stanje ako ovako nastavi, nama neće trebati ni Kud ni ništa. Mi se jednostavno počinjemo da mrzimo, a razlog je nepoznat. Isto ako kad često puta imam običaj da kažem, kad plemenjača ubije vrt, tako je nešto nas posuli, jer nemoguće da zdrav čovjek, bolestan čovjek, bogat, siromašan, niko nije zadovoljan. E to je problem što generalno, i ja ne vidim sad za sad, ne vidim izlaza, moramo se